ki tukuna wawe ia mai no te rua o te rā e te tōru o te rā, no te mea. Te naku na hua nei, te te tangata araura, ke tai mai te pentine, no te mea. Te tai arongo nōua ki te kaim, ka reo ke pentine no te no tō rātou pā hoa hori, e pai rātou ki te aramaki ki te tāte, ki rā rotolo ki te shopping, ki te pure. O te mea, mataura rā ki te, tō mātou pentine, nei te torutara wanunga urupa e te rita sietem e ātara me e ātara e turunga uru i te rita me te rita tāre te tangata e katau e ākamun kua katau rā te tangata e ke rauko mai te tai pentin e ia pai a rātu ki te rāngai te rāngai tāku tātou ki a koe paparoru te ia ngai piko a pentin e toru ngai piko a pentin i e aitutaki nei ko te ngā kampani rā te taimaita rā pentin ko yoko to TNM ko yoko te toa o Tena Bishop e perakato to Aquila i Amuri no rāo te ere nei kare e tukutuku kua pai te presti kua pai te taram e akaki no te mea kare mātou ki te e a te tuatau e uki oho amai e te pai tutu rai e kako rai te pentin no te mea te teki atu nei mātou i te pai a kou ke tai mea uvite ua tātou e me tai mai te pai uko mataora arau me kare pai ka marumaru a arau rem but anyway praise the Lord ua tai mai te pentin iku nungai te eno pera ratoa te maang tai mai te warawa no te peking a kou kaireo ke warawa ua unoua te au pekari kaireo ke i tumu te warawa tae mi tāku ea ki te nungo te mataputu koe puka ua akamata koe te aki ki mai te au iati ki roto i tō tātou wā ko te tuma te tenga te kaireo kaire space i roto i te wā ko ki te au poti tautai o te aitutaki te aho ua maira te au iati a rātou ki roto reka rātou i te noa kuno mai tō tātou e noa no te māmao veo te whi e tangoru tā rā te whi i te tūtau kuro te i te wāp kompeatu ki Taiti waki te mai rātou e te teia o ngā e turungoru tā rā i te rā i Taiti e te teia o ngā e rungoru māri ma tā rā a tō tātou i aituake ne e tangoru tā rā e akaio e tauturu mai i te tei tuanga e akamanea i tō tātou wāp. Hai, te tai au nūti no te pae o te oranga mitaki, te tai au tangata o aitutake nei, kua wifei i atu rātou ki Rarotonga, no tō rātou au maki, a rāwei au e toru i Rarotonga, ko Victor Iowane, o Tio Meika, mata tumutoa. E ono rātou i ere, kariu i a rāwei an te tai, e toru, ko te ia tokotoru rā, arawe kwa ki te mai rātou e maki tō rātou ka rui nāro te noisi atu i te ui e a tōko tō maki o ki te ua tātou e tō tātou maki e atu poka me tāku i mātou te aki te atu e maki puku atu e māriri e toto kake toto vene e prākatoa e rai te te no te ia maki taringo maki taringo o tae mai o ki te tōte ki rungai tō tātou e no nuti reni ko te au maki very serious a tuku rātou ki Rarotonga. So far, ko marirui a Maui Daniels, tamai nerai te, nā Dr. Oro Daniel, i tere mai te rapu i te tūtaka i tō tātou i te tangata i Araura ne. Te moni o te pairere pātete, o e Rarotonga a wakake te rira piru morere a koto e no te arongaira mai ka ora te tutake ato koto paitete i te no te mea kakake uatu kakake uatu te paitete o te paitete tō tātu nūtiopenga te akite nei tō mātu a kawa a rekaresai e rungai te no kare crime kare o mea te tupu kino ki rungai tō tātu e no metaki o te o mea ka tōtō are kekea ko mahu ai te tem te karanga neiri te akawae ngā ringa ia ka pera wan mā mā

0: me deo ama, takotora e tauturu i te papa ama. Te o papa, takotora e tauturu i te o mama. Te kapra ni tō maoranga i te tāmino tētu i tātou e honongo mene a kumutaracho. Ta maorari e maorai, tō maoranga, e tauturu i o mao te tai te tai a. Kare, o tō rātu koe a kariri a. E pako e a kariri, kare me te kariri te pako kōpi. Tauturu, tauturu mai. E, api e, api mai. O te mea se tami noi te tu, no ti o ki e rutu i ti e tu atu no tu amau tae tu te anu. E, ato, alo me koto i ahu e otra atu ne tami noi te tu no tata tu rachio.
1: Ere mai.
0: E, rutu i ti e tu atu. E kato ne toko tukoro ki no tan na kai patika ne tu atu anu. E, te alo me koto ti anu. Te ui ni le lao kia e, ma. Ki no wa tan na kai patika ne rutu i ti e tu atu anu. Me ka tūt tāo te kālau, te u me ka tūt tūt jiru koi ako ere. On tia i muri te pātikara, ea.
1: Te ere tūru.
0: Ea. Nā, te ere tāne kāna koe rere i kia koe. Me mita ki te tuata uan. Ea, no te mea ki te ngā. Te ngā tūri uki.
1: Yep.
0: Te ngā tūt. Pe takataka i re kore, te tanu wāra tāne. Te taka i koe rere, me oki me koe, ora ora lai tū ngā tūri. Nā, ato ki hawa me teki e tētu. Ko te ome a tiki e tei se tātai kukutu e kharunga kukumuri ki i tō mā hora hae. Pari uki e tōi ka e tiri kāra ato hae. Pari te nere tūra ko te ka mea e rei hawa. Ki atu ki te wairu a ki ōma i kiro rei tātou e tāmi na tētu.
1: Mako.
0: Tātai tūra re e tōturi e tātou tētai. Pē maki maki, pēa, te tātou o maki maki tāni wai. Me maki maki tōturo, tōturo mai, tōturo, tōturo. O te me i te ane, i te pōrua ne, e tō gildu te, te a tō tato ale, te anō pakari a. E tō gildu i te mesi, nā o ki te mai eo i tō tato, a tō tato i se takati rutu i rea. O te mea tu paka i rutu i kuni i rato, tō rato wairu. Ia tae ki te teimi tuatou kai maa ea. E maa hau i te iesea ki e ni ea. E, me hato koe te upapa a. Hale te upapa e kea tu ne, ea te tuatou e kai e te maa. E, o te vea taa tuatou oke. O iri na me, ere mai ne te maa ne, o te tuatou ka kai. Tau tatou te tau ta hare o chi uwe. Hare o ki o chi uwe te kai. Nuri e te maa i rutu i tia ngai ni, Roma e te otamari. Ia e a pai toko tō mnentu ki rutu i te ia, ia tutu ai. Te maa o rutu i tia ngai i te tuata o limiti ia. Ta au package. Ia, tu rutu i te package. Ta au package, o tae tira rā koe me kare ki tō kōmu. Ia, ta au minuteta. Te au, ta au lai matau rogi di anō pakari. Eh, ati kai rai rā tū te ere ki te shopping ya.
1: Ya.
0: Me ere tū kiro kā rā pē, oh, pai na pai a kore te package me kore kore te niu, ere e maa shopping, iro te tāna kāpara, ati kai rai rā tū. O te mea oki e ki te ame oki e tū tātū kūpū kūki ari ni ari rā wāne te kai kia maa i tā limiti e te o tōte iro te tīle rā ya.
1: Tere.
0: Tere. Auraha e a pai a mama e papa, ki rutu i tia ngai. Ako te pati anati, ako te pati anati i tātou te otamari, ina waru i ato koutumitu, koi orai. Kia ka ngaru i ki rutu i tō urim. Ia ka ngaru i rutu i tia ngai. Te me ka kawiwi, ia kawiwi ni tātou te otamari. Ako pati te i tātou te otamari. Ako no ia tokoto mitu wene tokoto mitu tani. Kare koto iwi ki te ae te tupu ni rutu tia ma. Ere wa tokoto kire rara tau iwi te ta ire oe. Maka wa tokoto kire te oki koto ki tokoto ka ere koto tamo tau rei koto. Ea te tamino tetu.
1: Praise the Lord.
0: Ea ta hopati anga te ike tatu. Ako no ia ututu ia tokoto mitu e ora ne tia ra. E te tumu e autara tu e te autara. Ko autara si kairo tu e te autara